tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica ženske snage posvećena festivalu savremene žene. Inspirativne priče i pjesme koje nose stav.

0: mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506. Enjoy the music.
2: Kameleon. Pratile se ptice.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
1: uz vaš dom.
0: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solani Tuzla, Oaze i Gracia magazina.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Kameleon Hotnet.

0: 15 godina topline, njege i svakodnevnice, teta Violeta.
1: Kaleidoskop stiže u Tuzlu i ove godine Tuzla postaje centar mladih umjetnosti i muzike. Festival Kaleidoskop održat će se od 28. jula do 2. augusta, a očekuju vas koncerti, izložbe, radionice i program na više lokacija u gradu. Riječ je o jednom od najpoznatijih festivala za mlade u regionu koji već godinama okuplja umjetnike i publiku iz cijele regije, a ulaz na sadržaj je tradicionalno besplatan.

slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji

0: djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
7: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
8: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 3,95. Paprika babura, kilogram 3,95. Marela detox sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.
9: Ovaj miris se ne mijenja.
10: Uvijek ista.
11: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
12: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault.ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
13: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
14: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
15: Get ready and listen to this.
16: Hello,

0: Dobro jutro uz Teta Violetu.
1: Tokom toplih ljetnih dana svako jutro odvojite nekoliko minuta za provjetravanje doma. Otvorite prozore, pustite svjež zrak i prirodno svjetlo za ispune prostor. Osim što će prostorije biti ugodnije, osjećat ćete se odmornije i spremnije za obaveze koje vas očekuju tokom dana. Ponekad upravo male navike donose najveću razliku. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.
2: Ladies and gentlemen,
0: Kameleon svira za sve žene koje pokreću, stvaraju, mijenjaju, inspirišu. Vidimo se na festivalu Savremene žene. Prijavi se besplatno na fsz.ba.

0: Dobro jutro uz Teta Violetu.
1: Stotine komentara već su stigle na našu nagradnu igru povodom 15 godina Tete Violete. Čistoća, svježina i miris doma najčešće su riječi koje ste spominjali. Ako još niste, pronađite objavu na Facebook stranici Radija Kameleon i uključite se.
2: Kameleon, Hit Radio, broj 1.

0: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
4: Vaše zdravlje, naša je briga.
5: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje, ključ sigurnosti.

0: S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: 15 godina topline, njege i svakodnevnice, teta Violeta.
1: Kameleon vijesti, VHS svijet.
2: Denis Bećirović danas u Sofiji učestvuje na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, gdje će fokus biti na europskim integracijama, regionalnoj sigurnosti i saradnji zemalja Zapadnog Balkana. Situacija na Bliskom istoku i dalje napeta nakon novih iranskih raketnih napada na američke vojne ciljeve u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Većina projektila je prema zvaničnim informacijama presretnuta. Na današnji dan prije 157 godina rođen je Vladislav Skarić, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih historičara.
1: Kameleon vijesti, VHS svijet.

Male kućne pobjede počinju uz Teta Violetu. Danas je teško zamisliti dom bez proizvoda koje koristimo svakodnevno, a da o njima gotovo i ne razmišljamo. Upravo takva je priča Tete Violete. Prije 15 godina nastao je brend koji je kroz povjerenje, kvalitet i brigu o domu postao dio svakodnevnice miliona domova širom regije. Bila je tu uz nedjeljne ručkove, dječje prolivene sokove, velika spremanja i male životne trenutke koji čine porodicu. Od prvih kuhinskih rola do širokog asortimana proizvoda za domaćinstvo, Teta Violeta rasla je zajedno s porodicama koje joj vjeruju. I nakon 15 godina ono najvažnije ostalo je isto, osjećaj topline.

0: pouzdanosti i brige koju ovaj brend nosi sa sobom. Radio Kameleon i Teta Violeta zajedno obilježavaju 15 godina jednog od najprepoznatljivijih brendova u regionu. Teta Violeta, već 15 godina uz vaš dom.
1: Dobro jutro i danas totalno pozitivni. Radio Kameleon.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Sretno, smajli, Toyota.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Ali više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Male kućne pobjede počinju uz Teta Violetu.
1: Dan je uvijek ljepše započeti uz uredno namješten krevet. Potrebno je svega nekoliko minuta da spavaća soba izgleda urednije, organizovanije i ugodnije za boravak. Osim što prostor djeluje ljepše, mnogi kažu da im upravo ta mala jutarnja navika pomaže da dan započnu produktivnije i sa više energije. Male navike često naprave veliku razliku. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.
2: Sretan novi radni dan. Radio Kameleon.

0: Teta Violeta, dio doma već 15 godina.
1: Još samo jedan dan dijeli nas od početka 9. festivala Savremene žene. Od 11. do 14. juna Tuzla će ugostiti više od 60 govornica, mentorica, poduzetnica, umjetnica i liderice iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe. 4 dana inspirativnih razgovora, novih poznanstava, mentorstva i ideja koje mogu pokrenuti promjene. Prijava je besplatna, a sve informacije i program dostupni su na fsz.ba. Radio Kameleon i Festival Savremene žene. Vidimo se u Tuzli.
2: Ladies and gentlemen.
0: Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.
3: Da sam za ljubav rođena, dokaza je sto.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
5: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
6: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Todoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: metara s lijeve strane. Vaš laser.
1: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Radio Kameleon.

0: Jutarnji program uz Teta Violetu.
1: Kameleon vijesti. Rihaj svijet.
2: Denis Bećirović danas u Sofiji učestvuje na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, gdje će fokus biti na europskim integracijama, regionalnoj sigurnosti i saradnji zemalja Zapadnog Balkana. Situacija na Bliskom istoku i dalje napeta nakon novih iranskih raketnih napada na američke vojne ciljeve u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Većina projektila je prema zvaničnim informacijama presretnuta. Na današnji dan prije 157 godina rođen je Vladislav Skarić, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih historičara.
1: Kameleon vijesti, Rihaj svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: Dobro jutro uz Teta Violetu.
1: Vremenska prognoza na Radio Kameleonu.
2: Danas nas u Tuzli očekuje toplo i ugodno vrijeme. Jutro je umjereno oblačno uz temperature oko 15 stepeni, a tokom dana bit će i sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura kreteće se između 26 i 29. U poslijepodnevnim satima moguć je kratkotrajan lokalni pljusak praćen grmljavinom, pa ako planirate boravak na otvorenom, kišobrani neka budu pri ruci. Uživajte u srijedi i ostanite uz Radio Kameleon.
3: Radio Kameleon.
4: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
1: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medical Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 36 36 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
2: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
3: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jede kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King. Tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks roštilj, plate, sendviči, piletina, sučkice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
0: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Dom je osjećaj sigurnosti.

0: 222-442 kako bismo dogovorili preuzimanje nagrade. A za sve ostale imamo dobru vijest. Tokom narednih sedmica očekuju vas nove nagradne igre i novi pokloni uz Tetu Violetu i Radio Kameleon. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.
1: Ladies and gentlemen,
2: Tuzla diše festivalski. Kameleon svira ženski snažno. Ove sedmice slavimo snagu savremene žene.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Sretno, Smajevi, Toyota.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV.
4: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
5: Znate li šta to La Dietier B čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
6: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
5: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
6: Novo u apotekama. La Dietier B Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
5: La Dietier B i La Dietier B Fibra.
7: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
8: Veliki,
9: mali,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: 10:10, slušate Radio Kameleona. Ostalo je nešto više od 24 sata do početka festivala Savremene žene, i to 9. po redu. Još malo pa ćemo slaviti 10 godina, ali to ne znači da će naredna biti posebnija od ove u kojoj jesmo, odnosno od 9. festivala. Znate da se iz godine u godinu uvijek trudimo da donesemo neke spektakularne stvari, tako će biti i ove godine. Ako se već niste registrovali, zanima vas kako do karte, kako do ulaznice, koliko košta. E pa, kao i svake godine, potpuno je besplatno učešće. Vaše je jedino da ukucate fsz.ba i pod kategorijom registracija osigurate svoje mjesto. Naravno, mi nikada nismo zatvorili svoja vrata. Ako bilo kojim slučajem zbog brojnih obaveza danas to ne stignete uraditi, vi nam se svejedno pridružite na mentoring sesijama. Nije kasno tokom trajanja čitavog festivala da postanete dio istog. A mnogi sada postavljaju pitanje, pa šta će to biti, šta je to zamišljeno na ovogodišnjem festivalu, kako će izgledati? Pa evo kratko da čujemo od direktorice Festivala Savremene žene Dine Selesković šta je to zamislila, šta nam to donosi ove godine.
3: Prvobitno izuzetno ponosni na to što je festival već u 9. svom izdanju, pa malo je nevjerovatno da od jednog malog festivala smo zaista uspjeli da napravimo jedan tradicionalan i značajan događaj. Ove godine ćemo se fokusirati na stvari koje nekako nas sve brinu, jeli, a to je nove transformacije, nove tehnologije, kako opstati fizički i psihički u ovom vremenu. Sa nama su ponovo preko 60 govornica ove godine koje će u stvari imati priliku da razgovaraju sa našim učesnicima u jednom interaktivnom formatu. Napuštamo neke tradicionalne konferencijske formate, idemo sve više prema formatima gdje ljudi zaista imaju priliku da razgovaraju onako prisno, da na neki način imaju jedan na jedan kontakt i da svi naši učesnici mogu direktno da pitaju naše govornice ono što je najbitnije. Mislim da nam to nekako najviše i fali, baš onako razgovor, jel, i ljudski kontakt.
2: I sigurno da toga ne manjka kada govorimo o Festivalu Savremene žene. Od 11. do 14. 6. održava se upravo u Tuzli na različitim lokacijama. Znam da svi vole na bilo koji događaj otići poprilično spremni, da znaju šta da očekuju. Mi smo naravno našu web stranicu prilagodili svim tim potrebama današnje savremene žene i pravog muškarca. Vrlo jednostavan sajt za upotrebu fsz.ba, imate nekoliko kategorija, možete da saznate sve o programu ukoliko uđete na našu stranicu, možete da saznate sve o govornicama, njihove biografije, sve o programu koji vas očekuje tokom ova tri dana, odnosno četiri, i naravno da se registrujete, ali saznate ponešto i o našim volonterima koji svakako da jesu onaj prelijepi i važni dio festivala, i oni se pobrinu da sve što vas zanima na licu mjesta od njih i saznate i da budu vama na usluzi. Svakako hvala i svim medijima koji prate sve ono što radimo, svim našim sjajnim sponzorima. Između ostalog Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, trgovine i saobraćaja Tuzlanskog kantona, grad Tuzla, pokrovitelji i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović, kao i brojnim kompanijama Bingo, Bref, Solana, Oaza, Etiket, Oriflame, Plaza i mnogi drugi. To svakako čujete u našem promotivnom džinglu, a mi se družimo tokom današnjeg dana, pričamo o festivalu, donosimo vam sve ono što je stalo u prethodnih 9 godina, sve neke impresije i utiske naših govornica, učesnica, ali i govornika, učesnika, zapravo moderatora, jer muškarci imaju tu ulogu na festivalu Savremene žene. Suma sumarum, nemojte dopustiti da vam drugi pričaju kako je bilo, budite dio ovogodišnjeg festivala i ostanite uz Kameleon.
4: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj Kameleon.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica ženske snage posvećena festivalu savremene žene. Inspirativne priče i pjesme koje nose stav.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi autoodgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
6: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustavnić.com.
7: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Stakes TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KN. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
8: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
9: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: Damn, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradne igre traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracia magazina.
3: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
4: Vaše zdravlje, naša je briga.

0: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Ugasi muziku.

0: Leon Vijesti, Rihaj svijet.
1: Denis Bećirović danas u Sofiji učestvuje na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, gdje će fokus biti na europskim integracijama, regionalnoj sigurnosti i saradnji zemalja Zapadnog Balkana. Situacija na Bliskom istoku i dalje napeta nakon novih iranskih raketnih napada na američke vojne ciljeve u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Većina projektila je prema zvaničnim informacijama presretnuta. Na današnji dan prije 157 godina rođen je Vladislav Skarić, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih historičara.
0: Kameleon vijesti, Rihaj svijet. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Vozači jutros očekuju povremeni zastoj zbog brojnih radova širom Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je na pravcu Tuzla-Bjeljina zabranjen saobraćaj za teretna vozila teža od 3,5 tone. Ostali glavni pravci iz Tuzle prema Lukavcu, Gračanici, Živinicama i Srebreniku za sada su prohodni bez većih zastoja. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno su od 10 do 30 minuta. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na putu.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Slavimo ga tokom današnjeg čitavog dana družeći se kroz program Radio Kameleona 11 je 11. A nekako u ovim pripremama i iščekivanju festivala morali smo da se podsjetimo toga da je na našem festivalu zaista bilo žena sa svih kontinenata na ovoj zemaljskoj kugli i da zaista pričamo o nekim nevjerovatnim ženama, nevjerovatnim imenima, s autoritetom u njihovim strukama, ali je možda negdje najdraži onaj dio kada imate priliku da ugostite žene koje su upravo potekle iz grada odakle kreće i festival, to jeste iz Tuzle. Jedna od njih je i Mirela Delibegović. Ona je, pa kako to voli Wikipedia da napiše, bosansko-britanska, ali mi ćemo reći bosanska, naučnica, farmakologinja, biohemičarka, koja je dekanica za industrijski angažman u istraživanju i transferu znanja u Škotskoj i direktorica Aberdeen kardiovaskularnog dijabetes centra. Profesorica je fiziologije na Univerzitetu u Aberdeenu i još mnogo, mnogo, mnogo, mnogo to. Mnogo je nagrada iza nje, mnogo rezultata, zaista velikih naučnih dostignuća. A ona je bila i naša govornica na festivalu Savremene žene i onda nekako njene riječi uvijek imaju neku dodatnu težinu, a evo kako je ona opisala festival Savremene žene.
3: Ja mislim da je to fantastična ideja. Ovo se nigdje ne dešava drugdje, a ovo je zaista potrebno svugdje. Naprimjer, u Velikoj Britaniji toliko ima malo žena, jeli, u akademiji, u naukama, da čak imamo i taj Athena Swan sada da se natjeraju univerziteti i poslodavci da pokušaju da unajme više žena, sposobnih žena, jer nas ima mnogo svugdje. Prema tome nije problem samo ovdje, problem je svugdje. Tako da ovo evropski značajan festival i nadam se da će se proširiti na ostale predjele, da budem iskrena.
2: Čuli smo šta je kazala upravo Mirela Delibegović. Imate još uvijek vremena da se registrujete za festival fsz.ba. Evo, koliko puta to ponovim, ali zaista mislim da je to možda i najvrednija informacija u ovim satima koje odbrojavamo do početka festivala. A svakako, ako imate nekih pitanja, pišite i 062-222-442, to je naš Viber broj. A evo, otkriću vam i malu tajnu za sve one koji se registruju i budu dio festivala. Pa očekuju ih neka zanimljiva iznenađenja, neke zanimljive nagrade, važno je samo da budete tu i da učestvujete u našim malim aktivacijama koje će svakoj ženi prijati. Ostanite uz Radio Kameleon.

0: ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
1: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla.
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
6: Uživaj u muzici, Radio Kameleon.

0: Kameleona.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
3: Novo INA Master gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
4: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
5: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
4: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
5: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
4: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
5: uz vaš dom.
6: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: uz Mur.
1: Znate li šta to La Dieciere B čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
2: Novo u apotekama. La Dieciere B Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: La Dieciere B i La Dieciere B Fibra.
3: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Ladies and gentlemen.
1: Kameleon svira za sve žene koje pokreću, stvaraju, mijenjaju i inspirišu. Vidimo se na festivalu Savremene žene. Prijavi se besplatno na fsz.ba.

0: Slušali smo Alicia Keys i Girl on Fire. Nastavljamo pričati o festivalu savremene žene. Sve nekako nas i veže, pa čak i ova pjesma za onaj prvi festival prije 9 godina koji smo nekako donijeli u Tuzlu, organizovali i probudili neke totalno nove perspektive, okupili sjajne žene oko sebe i to samo raste iz godine u godinu. Potvrda tome svakako da jesu iz godine u godinu i sve naše sjajne govornice. Njihova povratna informacija, kao i svih naših učesnica, nekako nam najviše znači, jer to je naš putokaz kako trebamo ići i kako trebamo raditi u godinama pred nama, ali idemo poslušati neke sjajne žene i njihove utiske o festivalu. U nastavku ćete čuti ovim redom Eminu Ganić, zatim Ernu Saljević, Raziju Mujanović i Anu Bavrku. Evo šta su nam kazale.
1: Ovakva pitanja su strašno bitna. Ne samo zbog očiglednog benefita umrežavanja žena, ali zbog dijeljene informacija, načina na koji možemo djelovati uspješnije u svojim poslovima i u širem društvu. Činjenica je da mi nekada ne čujemo dovoljno o fantastičnim aktivnostima nevladnih organizacija koje rade u ovoj zemlji, a kojima treba pomoć, kojima treba pomoć u svakom pogledu, ne samo financiranje i dalje globiranje, već upravo tog umrežavanja. Tako da mislim da je ovo prava ideja u pravo vrijeme. Mi živimo u jednom uzbudljivom trenutku za žene na svijetu, generalno, jer nikada, što sam rekla, panelu u mom životu, u mojoj generaciji, ovo je najuzbedljiviji trenutak kada feminizam ponovo postaje jedno političko pitanje, gdje postoje jedno osvješćivanje žena i društva generalno o poziciji žene u tom društvu. Tako da mislim da je pravo vrijeme za ovakva okupljanja i samo mogu da se nadam da će ih biti više.
2: Samo kad je rečeno da će biti festival žene, ja sam rekla odmah da, jer ja sam u prvim redovima kada treba stvarno da se podrži žena, žensko poduzetništvo, samo žena, tako da sam rekla odmah da. I onda kada sam čula spisak žena koje će stići, ja sam rekla, čak sad da me želite, ja moram doći. Tako da mi je bilo stvarno fenomenalno ideja da se mi sve uvežemo, da jedne od drugih učimo, da pokažemo Bosni i Hercegovini prije svega, jer još mislim da ona ne zna koliko su BH žene jake, ali onda regija i svijet. Znači da stvarno sve, ne sve, ali većinski stvarno potiče od žene i kad ona sama bude svjesna svojih jačina, onda je to super da prenosi i dalje i onda je svjesna da stvarno može dalje prenositi. I jako mi je drago, ja uvijek kažem da nekako iz Tuzle polazi najviše te neke pozitivne energije, energije za promjenama. Ne znam, imaš li ti takav osjećaj? Ja sam tu i govorila na svom Instagram nalogu, ima 50.000, najviše, 75% žena čak i jače, i iz Tuzle mi najviše dolaze ti neki komentari pozitive, kao podrške, argumentovanih komentara i kritike.
3: Lijep događaj, na jednom mjestu toliko uspješnih žena, veoma je teško sresti. Drago mi je da na neki način i žene dolaze više do izražaja u našoj zemlji, jer nekako ta jednakost polova je kod nas sasvim drugačije nego što je u zemljama zapadne Europe, ali mislim da je ovo jedan pokazatelj da se pravi neki pomak i u našem društvu. Mislim da je veliku stvar napravio organizator ovog festivala, jer vrlo je rijetko ovakva dešavanja u našoj državi. Ja sam zahvalna organizatoru na pozivu da budem prisutna tu.
4: Moram priznati da sam izuzetno ponosna na činjenicu da evo u Tuzli imamo jedan ovakav festival koji je sigurno centar društvenih događanja, gdje se pričaju mnogo lijepih stvari, gdje se podupiru, onako ja kažem, female power, što možda po mom mišljenju malo i nedostaje ovome svijetu, jer da malo više žene vlade, vjerujem da bi bilo sve nekako ljepše i bolje. Na drugu trebamo samo onako podizati i pomagati. Baš kao što sam rekla malo prije, samim tim vidim da muškarci uzimaju tu neku prevlast i da su oni kao uvijek neki jači taj pol, a moram priznati da ja stvarno mislim da smo mi žene koje su jače i koje uvijek povučemo onako mnogo više nego sami muškarci. Ja sam sasvim sigurna da ovdje ćete upoznati mnogo žena koje onako svojim glasom su najzvučnije žene na svijetu i gdje god da odu da nose taj pečat i naše države, ali i našega društva i svega onoga što oni predstavljaju konkretno u Bosni i Hercegovini, i nadam se da će ovo zaživjeti s obzirom što sam vidjela ovdje, sigurna sam da će to potrajati.
0: Možemo slobodno reći, potrajalo je, već punih 9 godina nekako donosimo

0: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CEM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CEM društvenim mrežama.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Sretno, smajli, Toyota.
2: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
8: Ladies and gentlemen,
7: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor

0: inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
1: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King. Tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviče, piletina, sudžukice, ljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba. Tržni centar Sjenjak. Mjesto gdje je svaki gost kralj.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. Tesla Google 55-ica. Nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
4: Enjoy the music.

0: vijesti. Rehaj svijet.
1: Denis Bečirović danas u Sofiji učestvuje na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, gdje će fokus biti na europskim integracijama, regionalnoj sigurnosti i saradnji zemalja Zapadnog Balkana. Situacija na Bliskom istoku i dalje napeta nakon novih iranskih raketnih napada na američke vojne ciljeve u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Većina projektila je prema zvaničnim informacijama presretnuta. Na današnji dan prije 157 godina rođen je Vladislav Skarić, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih historičara.
0: Kameleon vijesti, BH Svijet.

0: Garnier i CM darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na CM društvenim mrežama.
1: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Pringles chips, original 165 grama, 3,95. Bioaktiv deterđent za veš, 5 kilograma, 10,95. Konzum i Merkator.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
7: Novo INA Master gorivo.
6: Zvuči baš moćno.
7: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
6: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
8: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
9: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
8: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
9: Lović & Co.
10: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
11: Veliki
12: i mali
11: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
12: Da!

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
6: Vaše zdravlje, naša je briga.
7: Doživi stadion u svom domu uz Tehnoshop. Uz odabrane LG i Hisense televizore, pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
8: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Uskoro paće 13 sati. Nadam se da ovaj dan prolazi za sve vas sjajno. Vi slušate Radio Kameleon, a mi u nastavku pričamo o festivalu Savremene žene. Već sam nekoliko puta tokom današnjeg druženja spomenula da je ostalo nešto malo više od 24 sata do početka 9. po redu festivala, koji će trajati od 11. do 14. juna u Tuzli. Kroz godine postojanja spomenula sam također

0: nešto malo ranije, zaista imamo veliku podršku medija iz čitave Bosne i Hercegovine. Ne možemo zaboraviti ni kako su nas kolege sa N1, odnosno kolegica Ika Ferrer-Gotić, podržali te prve godine kada nam je na festivalu stigla i Nicole Stott, proslavljena nas astronautkinja o kojoj je Nacionalna geografija radila reportažu, koja je prva žena u svemiru, koja je slikala i tako dalje i tako dalje. Ovaj niz je poprilično dug, ali da se podsjetimo zapravo kako je bilo njeno iskustvo te godine na festivalu Savremene žene, a sve ovo nekako potvrđuje onu činjenicu, a to je da smo mi zaista imali žene ne samo sa svih pet kontinenata na ovoj našoj planeti Zemlji, nego i žene koje su skoknule negdje mnogo, mnogo dalje od nje. U svakom slučaju, da ne dužim, idemo poslušati razgovor upravo sa NASA astronautkinjom Nicole Stott, gošćom festivala Savremene žene.
1: Ono što se od mene tražilo da predstavim jeste moj utisak o pogledu na Zemlju i svemira, ali da ispričam priču koja se nalazi iza svega toga. Kako sam tu došla? Kako sam uopće imala mogućnost prijaviti se za posao astronautkinje i šta me inspiriralo da to uradim?
2: Even apply and become an astronaut and what inspired me to do that and then we jumped a little bit off of the
1: onda smo malo skrenuli s teme i razgovarali o onome čime se ja sada bavim, umjetnosti, prenošenju moga iskustva u svemiru na druge kroz umjetnost, kao i učestvovanju u projektima koji uključuju iskustvo letenja u svemir, spoj nauke i umjetnosti, komunikaciji sa različitim ljudima.
2: Engaging with different populations to just to work with that.
3: Let's talk about a little bit spaceship Earth.
4: Yes.
5: Razgovaramo sada malo o tom brodu Zemlje. Kako je biti žena na brodu Zemlje? Biti žena na međunarodnoj svemirskoj stanici nije isto kao biti žena na Zemlji. Koliko se razlikuje, koliko morate doprinijeti da bi bili jednaki kao recimo muškarci.
3: How much is it different? How much do you have to contribute in order to be equal to, let's say, men?
2: Well, I've always personally felt equal or perhaps
1: lično uvijek sam se osjećala jednakom ili možda boljom, nije možda prava riječ, jednako sposobnom, kompetentnom, talentovanom. Volim reći, raketu ne mari da li ste žena ili muškarac. Kameru nije briga da li je za nje muškarac ili žena. Postoje te granice koje smo svi mi stvorili i stvaramo ih među nama. Bilo da se radi onim spolnim ili razlikama u boji kože, mi smo stvorili te granice.
2: You know, color, whatever it is, we have established those borders.
3: But we do see gender inequality.
5: Ali mi i dalje vidimo tu nejednakost.
2: All around the world. And I think I've been very
1: fortunate. Da, tačno, širom svijeta. Mislim da sam bila jako sretna u iskustvima koje sam imala. Volim podijeliti sa ženama kako su se za mene otvorile prilike. Iako je bilo mnogo izazova, uvijek sam oko sebe tražila ljude koji bi me mogli podržati. Ko su ti koji će me podići? Ko su ti koji mi neće reći da ja nešto ne mogu? Jako sam blagoslovljena što imam te ljude oko sebe, počevši od svojih roditelja koji su sa mnom dijelili ono što oni vole. Nikada mi nisu rekli da nešto ne mogu samo zato što sam žena ili zato što banaliziram, moja kosa je smeđa ili bilo što drugo. Mislim da moramo biti kao roditelji, učitelji, uposlenici, prijatelji u okruženju gdje ćemo jedni drugima pomagati.
2: As parents, as teachers, as employers, as friends, we need to be in an environment where we're lifting each other up.
3: Was it your message today?
5: Da li je to bila vaša poruka i šta su to poruke koje ste čuli i od drugih žena ovdje?
3: What are the messages you've heard from other women as well?
2: Well, I think that what I'm seeing.
1: Ono što ja vidim ovdje je ta živa zajednica žena. Isto kao da sam recimo u Sankt Petersburgu na Floridi, vidim žene koje se okupljaju, razgovaraju, dijele iskustva i uspjehe, ohrabruju druge žene da postignu isti uspjeh, čak i samo da je to za mene dobra poruka. Moramo biti tu jedne za druge. Ne bih se trebala boriti s tobom, trebala bih te ohrabrivati i uzdizati. Također da te ohrabrim da radiš ono što voliš i u čemu si ti strastvena. Samo tako se mogu otvoriti te mogućnosti, onda upoznaješ ljude koji su strastveni u vezi istoga. Učinit ćeš dobro i drugima ako tako živiš.
0: Sjajne su govornice koje dolaze na festivala Savremene žene. Evo, imali smo jedan dobar podsjetnik i nekako se uvijek te neke motivirajuće, snažne poruke provlače kroz festival. Baš zato ne biste trebali da ga propustite. Registracija je besplatna i vrlo jednostavna, dakle fsz.ba. Tu ćete pronaći kategoriju registracije i osigurati svoje mjesto tokom ova sjajna 4 dana koja nas očekuju. Naravno, bacite oko i na sam program, odaberite šta vam se najviše dopada.

0: neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
4: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
5: Novo INA Master gorivo.
4: Zvuči baš moćno.
5: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
6: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
7: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
8: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Caciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
10: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, ljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
11: Himalaya Herbals zubne paste, 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla diše festivalski. Kameleon svira ženski snažno. Ove sedmice slavimo snagu savremene žene.

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Sretno, smajli, Toyota.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Mur.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro, aj živio.
0: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
4: Znate li šta to La Dieciherbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
5: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
4: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
5: Novo u apotekama. La Dieciherbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
4: La Dieciherbe i La Dieciherbe Fibra.
6: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Steaks TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
7: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
3: Novo Inamaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: Inamaster goriva potražite samo na Ina Partner benzinskim stanicama.
4: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja.
5: Žele biti dio pokreta koji mijenja grad.
4: Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracia magazina.
6: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
7: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
8: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZHZola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
9: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
10: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica ženske snage posvećena festivalu savremene žene. Inspirativne priče i pjesme koje nose stav.

0: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i...
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
5: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
6: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
5: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
6: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke.
5: Teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
6: uz vaš dom.
7: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradne igre traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
8: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
9: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita.

0: Kameleona.
1: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
2: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
5: Novo INA Master gorivo.
4: Zvuči baš moćno.
5: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
6: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: Ovaj miris se ne mijenja.
9: Uvijek ista.
10: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
11: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medical Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 36 3636 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
12: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
13: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
12: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
13: Lović & Co.
14: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Radio.
3: Are you ready for this?
4: Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Kameleon svira za sve žene koje pokreću, stvaraju, mijenjaju, inspirišu. Vidimo se na festivalu Savremene žene. Prijavi se besplatno na fsz.ba.

pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljanje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CEM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CEM društvenim mrežama.

0: uz Mood.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
3: Vaše zdravlje, naša je briga.
4: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
5: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
6: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
7: Get ready and listen to this.
8: Hello,

0: Garnier i CM darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30. 6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2. 7. a više informacija na CM društvenim mrežama.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
3: Novo Inamaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: Inamaster goriva potražite samo na Ina Partner benzinskim stanicama.
4: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
5: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
6: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov

0: koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 kn. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odebranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
3: Vaše zdravlje, naša je briga.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasica vimes kilogram 6,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 3,95. Paprika babura, kilogram 3,95. Marela detox sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Doživi stadion u svom domu uz Tehnoshop, uz odabrane LG i Hisense televizore, pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
10: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
11: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
12: Camilla.

0: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
3: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
2: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
3: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
2: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
3: uz vaš dom.
4: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
5: Novo INA Master gorivo.
4: Zvuči baš moćno.
5: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Master goriva pod

0: tražite samo na Ina Partner benzinskim stanicama.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Pringles chips, original 165 grama, 3,95. Bioaktiv deterđent za veš, 5 kilograma, 10,95. Konzum i Merkator.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla diše festivalski. Kameleon svira ženski snažno. Ove sedmice slavimo snagu savremene žene.

0: Ladies and gentlemen. Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Sretno, smajli, Toyota.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 3,95. Paprika Babura, kilogram 3,95. Marela Detox Sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
5: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medical Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 363636 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
2: Brže, brže, idu, jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
3: Gdje dirtvu teglu ovamo?
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu, može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Mercatoru.
7: Enjoy the music.

0: dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
0: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: slušam radio Kalemeleon.
1: Daj mi ruku, proći ćemo skupa ovu tugu, negdje zriju divlje breskve.

0: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji CEM.
1: Ladies and gentlemen,
2: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bonbonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kameleona.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

0: I od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla!
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Enjoy the music. Kameleon.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro, aj živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
4: Znate li šta to La Dieciherbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
5: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
4: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
5: Novo u apotekama. La Dieciherbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
4: La Dieciherbe i La Dieciherbe Fibra. 30 godina.

0: sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
0: Uživaj u muzici Radio Kamaleon.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica ženske snage posvećena festivalu savremene žene. Inspirativne priče i pjesme koje nose stav.

0: pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
1: Ladies and gentlemen,
2: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
1: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
2: Mnogo toga

0: posljednjih 15 godina.
1: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
0: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
1: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
0: uz vaš dom.
2: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jede kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviče, piletina, sučukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
3: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka. Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
4: Enjoy the music.

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kameleon Hot Network. Hot Network.

0: majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
0: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
1: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
0: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
1: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
0: uz vaš dom.
1: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost.

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom.
0: Ladies and gentlemen, Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iz najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Nas muzika zvuči bolje.

sounds like this.